0: Abu Dusoita. Ali Klein. Hello. Kali, kali nemo kwa no wundi kubusoka royo. Ati Abu Dusoita. Ali Klein. Wagwan, wagwan, masimu gabere gatia. Simu ebe iletia, simu ebe iletia. Hello. Wandi sebo waka radio. Simu yongeri mwebi uuma.
1: Simu yongeri za yo.
0: Yesebo.
1: Webale kuwelezo wembo wabuso mwabuwa mano yofati na musi naino.
0: Webale kuhuli lisa wena.
1: Ono ni bakole isi kwa waka radio kamila kwa mwona ambale. Simu yongeri za yele isuka yena mungale kwa si naino.
0: Mwena mwisuke yo.
1: Yesebo.
0: Kale. Inano mwembi wange. Nano mwembi wange. Menja janga chikubia kukemba ka mwembi wange. Oh, banange. Oh, banange. Menja janga chikubia kukemba ka mwembi wange. Autakati mwembi wa Fanta nali wa. Mwembi wange no, no. Mbele karimu zana kubanange. Kanzo kenzane ku mwembi wange. Oh, ulida, ulida, ulida, ulida. Wee! Sakula! Yazidi wange! Yazidi soiga! Oh!
2: Katikite ikinda, mpira na ikiriza. Kajonda kwa mani na kera ndarani ayazidi.
0: Wetegele zangu mlamu, chakwende zene imbe. Oh, omoto mlamu. Zina sobera waka.

0: zame kutuagala mwabwe tuuliza mbira yona gama tinalo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Na Muhammad Dimbula Bumeru na Mayingo. Webali kutusomesa makama wafwe, webali edala katonda kuwe mchosinga kwa gala.
0: Kale Muhammad Dimbula.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam. Tuge na kuziko wali, webali tuafiridua. Tuafiridua mama wafwe ya tufudeko. Ngabazikuwa wa chitoro Musa Sembatia ya firidua. Na inga programu ya Musa Sembatia tujia jitigira bulungi nyo kubanga abatuze bewarukuba abatuze wakuchirinya abatuze mwena kakasanti okuzika kwa alero ne tujia kuno nyako ajimuso yu tugina muno nyako tulave ajimusa tulave chatu gamba okuzika kugenda kutambula kutia era antu wakena kutambula watia abagino mweki ya kuma mawafi ya tutuvide kumaso. Abantu, esime msoke mjiveko, abantu bawa, abantu be walukuba, tuwa gamba chitalo nyo, chitalo dala, okufiru wako mganda wafi, mama wafi, mejeja wafifi, ila mama wafi ya tutuvide kumaso, ronko helu wakenda kubira angaziki wa, insha Allah ta'ala. Na ye, tugena muno nyaka tuno nyo, Musa tulabe, cha tugamba, insha Allah ta'ala. Mwewali nyo, mwewali dala. Simi yange mjiveko, mweku simi ya seka, msoke mjiveko. Wama gama atinalo. Wanji?
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Wanuka Shabani wa kiti wa chikora isivu.
0: Shabani wa badechi.
2: Wale kusome sasye kwa msumu kwa wale rigo nyingi dee mfuye yodo vingi nyo
0: wanji
2: mfuye yodo vingi nyo era wabagala gana nagumuri wazakade gano
0: ee
2: ahasyo kenda swala ya rabi
0: oli imba
2: ee kakasi za mfuye dee kanyingi do msumu kwa wale rigo salamu aliku na matula ibarakati
0: kare banda vile nyo chitiwa okay. Chinana munana kwa mwze mga gafama usoga ruyo gama atino wanji.
3: Wa ina ilai. Wa ina ilai. Ono baita msi kansala chile majito kansala mwuko kwa ituwa.
0: Go wabulida wa.
3: Baba andi ya wabula kansala wangu mchala soko mwule menabitende. Afuwa mutawane mwleze kolo wale mwono. Mwwe na wane kusolo sila mwono sigalanga matazi gavuni inafu. Hai ngasime mpereza yuseka.
0: Kari tata.
3: Akunku mire.
0: Kali weba nyebali dalawo chitiwa chinana munana wanji katonyeze mugaga fama msoga ryo gaba chinalo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
4: Bakari abasoruka
0: abakari sasa kuli wanji
4: bakari kutusamesa
0: amina
4: tulibasi mwino tulibasi mtusabalo chitiwa akumari ya takuwa kwa wangazo wiki ukuruji. Naba nabo akubere nama kakufwam. Yoga lesanga limu Islam.
0: Kale mwa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kale abaka senso kulia. Owangi.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Sigaire ngani ze black. Umventi amwa ina lukata apoa. Baba wewe alikueleze wanga tusima bulichokola.
0: Kale tata.
5: Ayo musoga omwirugavu mnadamu alinga mwogo muka. Olio yei wanga mulimu omukuba mulimu awo
0: ayo
5: tuwereza baba tushanuka ino tuuliviza ya basinga yobati baulia redi yeno singwe sinterevu
0: kari chinana mnana kwa mze mkaka fama
6: ga alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
6: Ono habibu kwa yandula
0: seka
6: barakalafu seka muna uko zomuri mkwa fani elio mlele na mitamba ya kati mwe mulivasi la mwe timuliviza aye nze timuvwa kwa msadana seka nido wasome inswala avewa kwa ina kukoti inswala na yale yate uziwe vyona vyona seka andu
0: kari kari tugeenda wame mkulu Musa atuwe program egenda okuzika mama wafe omulonji tulabechi agamba unatumufunye okay. Alo mkulu Musa
7: wanjisilo.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Wa alaikum salamu.
0: Olwa mita Muhammad Chivumbi, olikubusoga royo, buterevu,

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale dakiika ebula 12 okuwera essaawa 12 edda okunkyuka tujye mu disitulikiti eyeiganga ewa bwana Murishido Gwanga atukobere ku nsonga ediri mu disitulikiti eyeiganga bukyaire butya n'ensonga nga bwe diri tambula omuliisi omulungi okaire n'ife mu programu The Chain oludegere ku 88 katuoneze mukaaga Busoga Royal Radio tulijja wa Murishido Gwanga. Yeso Gwanga.
2: Yeso abakulu.
1: Wasuzo otyo w'ekitiibwa.
2: Nazize mukalamu gala kyamu balokuweereza abasoga.
1: Yesebo.
2: Njakusiima Katonda okutukuma ntukatenga oku.
1: Amina.
2: Kitiibwa naite ndo bimwirire.
1: Iganga bukyaire butya ye?
2: Mpega ate iganga emeka ali mazigala biwobe.
3: Yesebo.
2: Eriyo famire ya omukulu bamweta Isaabiri. Isaabiri ono musuubuze w'anaana. Era nga asobola na okuva mu iwanga lya Kenya yalituuse Uganda katalekai gangawo bwebutuuka Isaabiri ono abeere ne mutabani we bamweta Sharifu.
3: Otyo
2: Sharifu ono yali ni mukwano gwe besondasonda mu waka sente bakoba nti nga bwetufunye mu waka sente tusobolayo obugaito tufuna omwana natundiranga Mpega ati bwe baafuna obugaito baafuna omwana nti tutembeyekezenga omwana bwe atambula okupita mu bitundu ebyena kirulwawo era ligaigombola lyana waningi yeagaana abavubuka bamunaga ku engaito bamunaga ku nesente deyali yakozeewo.
3: Yesebo.
2: Mpega ati omwana bwe era yakoba nti ndagaina abavubuka banaga ku engaito banaga ku nesente
3: abayaya ab'omukibuga omwo
2: abaya yago mutubuga muno
3: Sharifu
2: yakoba ati ayotegeerewo bamufiire omwana yakoba ati ndidi ku omuvubuka mulala ndi giwaviira mpega ati Sharifu ono yakoba muno bwe baali naye bwe bagaita
3: bizinesi bwe besonda
2: yakoba ati gena omwana ono atutwaleyo omuvuka wakola ki waviira mpega ati mbu bwe batuuka mu maka ag'omuvubuka ono waziira baamuwagaanawo baamubuuza ati iwe omwana gwe wamutwala ku engaito wamutwala ku n'esente buzibu ki engumi yatandikira awo okuniyonka baalwanagana mbu mpega ati omuvubuka bwengira mu nnyumba
1: ono omwibi
2: n'omuyigo
1: omwibi
2: Ayi chikobwa mama w'omuvubuka yena yaliwo
3: mama w'omwibi
2: yesebo yatandika eno okulwanagana ni bana abavubuka abajja okubanda esente n'engeto debanaga ku mwana bene kapito
3: yegeise ku mutabane w'omwibi bakubye bano bene bintu
2: mbega ati omwibi yaleeta omwigo kikobwa nti yakuva Sharifu ono ku mutwe
3: kubesonda yesebo
2: Sharifu ono gwe nikugera kusaawa eno omugenzi yafaintinga mpega ati bwe yafaintinga baamulumuse nakavule awo bwe baamutuse nakavule baamudeema bamulifaalinga eidinda eidinda yona baamudeema akoba nti ono yeetaaga kulumusibwa mulago mpega ati bwe baamulumuse mulago abeere yosofu okumala enaku ibiri Sharifu ono ebyembi kikobebwa nti baamukosa akaganga omwigo gwe baamukubambu gwaleeta olutanda kukawanga
3: yesebo
2: ya bulidinga omusaayi gwajja mu bwongo aye mukutuuka emulaga eno bwakobi ono baba we mukulu Isaabiri nti twetaaga okola omwana ono okumulongoosa bamusaba obukaire 10 obwa Uganda
1: yesebo
2: famire yabange eriko okuba ku befuna obukaire ikumi bakole ki
3: bateleza omwana akawanga yesebo
2: ebyembi omwana yava mu bulamu ogw'ensi eno
1: ali mu myaka emeka
2: omwana oyo ali mu myaka abiri ku abiri n'ebiri awo
3: yesebo
2: so omwana ono bwe yafiire basobola okuba nti beyiza omulambo aye mu prosesi nga bakaali emulago mwa basa wawe mlago wakubye nchi wano mwa natu kwa mwida andeve kwa wano mwidu wajuli ife soto katago kwa chepe taposti mwote mreport haya ndipo ba mtu hile mumochari badira wakupa omulambo kuhize nongo omulambo kusiramu vitu ndubindi
3: bakizula bati anga kusiramu vitu ndubindi
2: mpegati mkumu tuusa kupa kakalikumuzika lele chama tiruka
3: lebu chama ta
2: lebu chama ta bako nanti bamubwi kula kubagete ngelezo omwana wagwe bajiyo kwa gananga bamusoko ile soko ile bamupe ile mwabitu ngewe singa bunji
3: tiba mtuunga
2: nengeli jeba mtuunga mnyagadive ngalie mbaga alifa mire no chilikuji chaji kubye nchuku chaji kubye unu nga koba anti betiba andiko ziba chyo so ono mfuka ako kwa anti ya kubye ono ya tuko kufa ya lumu ike
3: ate mama kwa ni mama yena ya kupa
2: ni mama yena ya mazemu omusubi bwana wana balikuni oneze buka
3: yesebo
2: ilo musa kwa iguli buwao ngukuno nileza kulukujamu meiso so na gama uliagari gangeno ti marunji
3: hata tuja kuhindi ule kisera
2: deni so nge hindi
3: yesebo
2: ilio muda siwa ijeri ya UPDF mamweta Omala Omala nawe ni mchana wa mweta Joanita
3: nga wanga alitaka
2: Omala kwa mweta mbara kiseye maga maga
3: Joanita
2: wa mweta mzala wujiri mpega ati Joanita nga yali mbo malanchu haba anaba vile naba tuwala mbodi ngi Kampala
3: otio
2: aye nga haba niri omusigu za mwenda ya mpangi kizei ganga yale taba anaiga nga ya vanabo
3: abana po Omala
2: abana po Omala
3: mpega
2: ati Joanita yako ba Omala ati ndi kutambula kundija kuwa mkaire Omala wakira kubilanga Joanita isimu Joanita angatagema amu izeno nga vya mkwa tibi tegerekeka
3: yesemu
2: Omala ya tandiko kutuwa kinga isimu yomu charuno
3: hey.
2: Bwa tula kinga isimu yomu charuno yaba gusibwa kwa mauli vende yali yomu siguze yali wa mchala wa yamu kweka iganga
3: watuwa ni maga magota ile iganga
2: ata ile iganga ya mpanya kizane no muzigo dabo ufuruma muinuma na ambeli
3: yesemu
2: mpega ati Omala onobu ya higi ya hawa kunuru ya suwiri nkesi ya hawa na musiguzo ono nga higa anaba kuhari ya kweche misa na chika wibu ati Omala amaze na kuhigili mbitu uwe ya higi anga wanekati lolo di nga aliku higo mchalo ono Omala biya mbuse kukubo na umuana uomu wala uwe ya kai kuminetan
3: guwamu kwa angaba tiari Kampala
2: nga alikuoza kuncho
3: waka omuka wa mama we yafumbirwa
2: omusubuze oyapangikiza muko Omala Omala yafuna kuwe ogwo imu wala ya mali zo kuoza yaya ni kengwe yako le mimo jawa kanga bo jitegera
3: Omala alikukenga
2: Omala alikenga
3: yesebo
2: ndagati omusubuze bo yakaire kuncho ya yambala ya jangu kole mimo je
3: otia
1: ya yamba irengo Omala alimbona
2: Omala alikumu bonali ya kawute ilike ya beire mwa waliku ya kuchee
3: kunjo
2: bulichi wangisevo
3: omusiguze wawa
2: omusiguze wa mchibu gache iganga wa mweta Samu
3: ok
2: Samu ono mvuzi wa boda boda ya mala yako la kumugadi yao
1: yesevo kufuotu
3: lugadi
2: kufuotu lugadi ya wava wa kuona mpega ati Omala kwa ya beire yao
3: ngomusiguze ajire yoko ajire yokola
2: ajire yokola kusawa dabere nga mukagao
3: ali ku stage
2: omusiguze yeyira nebyokulya
3: amazo byanzamu
2: amazo byanzamu idalambule kumaka akone kwegemereere ndagati omuchara ya mufikula kavera
3: Omala alikubona
2: Omala alina wali alikubona wamuti kula kavoro musiguze yesu idei mumba ni mko Omala
3: otia
2: Omala ya watu mkuo yao Omala nata ile kwe mele alikufumbira baba ni mama mpega ati Omala ya vwayo ya ida waka buyatuse ukula msa Omala nono Omala ya Omala ye kanga yatandika okutengeeta
3: omwana mwala we
2: omwana mwala w'omala mpagati bwe yatengeese omwala olw'obusungu obungi
3: yamwokyoluyi
2: omwana yaleekaana omwana bwe yaleikaine maama munumba yawulira nga ndowooza eri ekitali kola ki
3: takutambula bulungi
2: ekiri kutambula bulungi omukazi yafuluma idabu nekitali kutambula bulungi
3: ekituuse ku mwana
1: yena yadigwamu
2: yezinduka ibaawe omusiguzi olowooza ti amaze mu musubi
3: yabise mugwamiyandu
2: yamyansembiro
3: yes
2: mpegaati omwana tikyamumaliire iye missioni yabirira kusa ku musiguzi ono
3: bulabe
2: omala yakubya omukazi zaidi
3: yeah?
2: Vwa ku muntu okuba omuntu yatuuka ofaitinga bamuyolaola bamutwala mu gwatiro aye ng'omwana tasalika ku musale tomusala mu maiso oba niiwaani oba niiwaani ate gisinga akumala mu maani omwana yatambwire era yena ng'awoireyo
3: n'emundu de
2: yabere ni bastola munkende yabere n'ekisa ekiwanvu bino ebisa ebiwanvu bino
3: embiidi
2: omwana tikyamumaliire obusungu nga bungi mpaka ti omusiguze bweyize niipikipiki yaleseemu ebisumuluzo yagipaakinga ku lubalaza ewuwe weyapangisa olowooza omwana tiyasanga epikipiki n'ajja nayo
3: eri magamaga mu balakisi buti
2: eri magamaga mu balakisi era yatuuse n'okuba kiramaani nti pikipiki enaagenda ajagande magamaga yakoba omuwola we yayambala engoye yena yajja naye
1: ate omukazi
2: omukazi yamulesera bamumusa mu idwaliro ngaafointinze so olowoobaka bujja eri abenzi
3: nga tumaliriza
2: mubuzayo kwabakyala bwakimu ninabaiba balimu oba muzira
3: metubakwane
2: memale mubakwane
1: kale tweyanziza bwana ogwanga
2: kale kyabazinga wabuso gafunvuwe nga maliza kalondoozi mudakiika ndala kantumeeku omukulu gwe beeta abudu mwavu abudu mwavu ono musubuze wa bisolo ate mukiinaagi wa nyama
3: abaawa
2: aba mukibuga ekyeiganga kino ali omu ku bantu abaluli mu mulimu guno
3: nkale tweyanziza
2: kale kyabazinga afunvuwe
1: kale tweyanziza bwana ogwanga Murshid kasooke tole wakantu kano
4: essaawa diweze 12 edokunkyo kusoka Royal Radio.

0: kali dachika ewe zendale vile kusawa wei kumina hivile do kuncha zedi uli nsonga domala
1: nsonga domala omukazi na alina ensobi tiye musaada era singanga bababa jire mukoti omusaada sovolovu ayo because one omukazi mwene bana tiye muto secondly gwe tulikwetu omusiguze ainza nokubanga ewake iganga ne uwe
0: eriyo family
1: oboli kitegera omuntu bwatukira okubanga one yasuzeewo aguze emere aiz abaletera akavera ajire akere kuncho ajire yanaba yava wajja akole kusaa omukaga yabaletera emere
0: bafumbe ngali byanzanam
1: ngai ku obo kitegeye kitegeza nti wano wali uwe omukazi mufumbe ne magamaga ovire magamaga ojire iganga singanga omala amini omusiguze we yajire mukazi na apangisawo eh awokoba kuti kati omusi onono ono musiguze because ayikuja wa mukazi aye ebanga lyove waimwe waide wange kati kitegeza nti iwe ni wobo oline nsobi because oli mufumbo ekikutole womusada okwide wange ate kwaideko oli mufumbo wale tano mwana yabe wange kitegeza nti omukazi nali mu nsobi era kino ekintu omusada asobola okukivaamu
0: zena ndi kusaidi yo mala
1: yes oli kusaidi yo mala
2: amwami yes. Azeni kankobere yakoze okankobere abakazi baleke kwebuza magezi omusada nga yewayo yagaya kusomekeza abaana yiga alimbo musadoti abana bali kuisomero Kampala ngayo mwana yaja ajaba na mama bwakola bwenzi oli mukazi gokalala naye omwana idi baba gewundi uyo watu gema mungala wo wa mtu aloli naye munkulaya acho nanga chikola sense
0: kiswaza
2: abakazi mureke kwebuza magazi basada banji bakola bali nise ndetwa some sabana ayo musada omufeze watu wati abana bali mu boarding Kampala musada akuwa sente da boarding abana walikuja kwa kati sapo boli mu makaga
0: edi ndio yaula
2: oli mukazi na bachi gazira magazoro obedo omuntu omwerere
1: omwana we miyaka 15 omuntu wale
0: mu bwenzo jena ye
1: abana bo malao baba na
2: tiba abana bizo kwa na baga boda boda
0: na chindi omwana mu wala mulenzi
2: omwana mu wala
1: omwana bayire mu wala
2: mana mwala
1: omano oti anti omukazi wavayo kokuire ni uwo mala omusada akabiri ya mwira
0: omala atwala abana bano ku DNA
2: na zemba kulekera no yakozera so bino kula no omwana omwana weki mwana omwezi wa chibi
0: omwana
2: omwezi wa chibi
0: bakwale ku DNA because omukazi wakulekera waka muganda yange nze twaira
2: ya kuva gati batuta ku pressure anaenda ajabo na mama musada yetu afa yo oguze sukari oguze sabuni oguze omunu oguze chile otuke yo mwaga na bitwele wa musiguze
0: bija wa musadi
2: balikubira na musada mwino omala yeah. Abebuta kumakunumba mliro
0: kunze
1: omala yena ali wiki oba ali kati ensonge editora abakazi mbufumbo abakazi kyo kitufu bakyamu aye olinoku ego tracking ensobi mukazi wodakola ki dakola edisobola okumuvira ku okujja akwane oba ayende ensobi edo oditegera mwangu okukivamu oideri abantu aloza mbo okuva mu bufumbo kibi woba koline ensonga edita kwikirizisa kweyongera na bufumbo obwo ochanguya
0: musoka mwachileka
1: wachivamu
0: yes.
1: Nga ebintu bikali kolachi bikali ayo oli musada oli kwesiba ku mukazi omukazi mwenzi
2: mukazi takwenda aba tubato tubalonda babona azedi ababakazi tubaleta omwagana yabunda bundensi ya mocha
0: ayo bona
1: nechindi nechindi abakazi I mean abasada tiba banamani kachi sada
0: obwenzi
1: linda ku omuzi munga guliawo eri ensonge dindi aba edili na basada ngai tiba nga yabwe
0: kitufu
1: inge ensonge ya musada ate ensonge do eda ensonga abasada tiba dogera mukazi yekana aba chikola chi na aba chidi webuzanga
0: mukazi osobola okuba ne mukazi wo ngo yaka
1: anti cho kitufu
0: omukazi wo bomwaga na mbwenzi ekigambo kya soko okutaawo Chiri chiti.
2: Ati leka nkobere. Kwa mwini zagani abuni zagani. Ati leka
0: nkobere. Oyutayaka.
2: Tamala.
1: Ati leka nkobere. Okuba koyaka. Ati chegezambu olobu oidi. Ii. Usopulo kuba koyaka kezo ete. Nsonga to idi kudikola bulu.
2: Eme. Kwa mwini pakasimu loji.
0: Sujia wani.
2: Zani no mzivula langano ni anga jamani. Nse. Ababa kazaba idega ifu niba kolobu enzi. Tuba gana ba single maza. Bwaine chimala. Bamaloku bona abone ekimala omuntu oyire kulu yabere adibirawo bwatuke ngobona bya kusasulamu
0: choli notegera nti abakazi abasinga tiba matira choli notegera
1: okutamatira otya
0: obuti omukazi oyo ona alikogera ku nsonge yo omukazi omwagana nga alibubi omukazi oyo nzo omwagana nga alibubi wa mwamba wa mulete uwo yatandiko kyusobula mukabiri amaliza nga alikwenda kuiba iwe
1: kati lekamba kobere ko musada abasada bye good red flags demulino okwegendereza nga olijjo kuwasa omukazi kasita mukazi akukoba ati ona mpasa
2: mwene
1: omumwene ekintu ekyokuwasa omusada akingiza bungize
2: mukazi
1: aye kasita mukazi akukoba ngati oda pasa
2: oda kundwala
1: oyoyeto oyotogezanga
2: mama musadai kutiki tokoko yali na makage yazimba makage chikazita jakolera bwenzi yachagana baliki sula kumloji musadai akobati buti nkuwe ilekiza omukaza musadai yasula makaya alumuka chijira mubitongole musadai atala bilira bana buti omusadai yabakobati nze chire alikwenda labira bana tulina abana basatu kwa baba basatu tujja ku DNA bona bona babange obuyambi nimwa ba milioni 10 obutandikirwa Chiri awochi wakasabo gara kudia ni ekai chaja mofisi yindi
1: Munga la mbo ayo nansobola iwe Oyo kastao akobe
0: ebiyo Wamwesi wakua
2: Ndinobu sungu Ebito ndevi kazi tiribi saniwa
0: Ona nansobola wamwesi wakua Mama nda kusobola
1: Mwole sekuo
0: Ya labi
2: Abo tunegele wangiri singa kama funa Abo nda
0: Yes bwana Jamal
3: Naam
0: Oluwa jasebo
3: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Tuziraka ile tandika nensonga. Tuziraka ile Jamal.
3: Tukatandika nensonga ife. Kuchalo eche china magira.
0: Yesebu.
3: Muluka wago chirimwa. Nikombali ya kagulu. Na ukulio mchala. Ama zeta angama ya miyake viringa ya nova makage.
0: He, era nsonga ya mchala. Ya jamu
3: kutundu. Ewe imeba mzalamu.
0: Yesebu.
3: Mwigombo ya rie kagulu.
2: Yesebo.
3: Kati omuchalo no abera twerenta ngamani njinga akola ati yavulumuka. Akola ati yavulumuka. Iba amani gwa kwerina lya nowe. Mvuka mchiami wa kuchaleche china magira yene. Yali afune business ye jakola. Ngaina maka echina magira. Era ngayagata mu business ye iduka. Kati trading center yemponde yafuna mpolota. Re yazimba mu enumba yagita kukone iduka yata kuni store. Kati omuchala Ya wana ngaiba wabatariye, ayi binga alina wakazi wainavu, bapepe ya navu.
2: Ngali kumulimo?
3: Kati omukazi ono ya, wanji.
2: Ngai ya bidinti iba wabakumulima alipepe ya navakazi?
3: Ngai dingi alipepe ya navakazi. Chovu omukazi ono, asila mwemi gugu. Ya asila mwemi gugu, ya atelera ya jowe iwe. Ya ide ya iulule vidandare vya limonimero ya kukola duma, ya mwogo, ya asila venone. Embago ya atima mwemi ini. Ya simbula ya aja. Kati wajire amaze ibanga lya miyaka ebiri nga azira waka. Wamaze miyaka ebiri nga azira waka ya ulira amasimoidi kuchaloti kubula ba lugambo.
2: Kuba kuba informa.
3: Ya ba kuba ba muku vile isi mwato iti nga balo ya ikuba iza. Kutia musada ya bao ya ulisa musada mukozi. Ya kuba kafundo yochi ya funo mukazi. Ya mutere ya ali. Ngali kulindira mukazi aja kuhiro wabe. Kati musada ya funo mukazi uundi.
2: Yesebo.
3: Baba na ye kuchitowa. Ido kire numba jari mwe. Ya ya exi manga ya business. Jari ngirilo mkazi chalikuida. Chovu abedo mkazi ya mtu wala mchi. Mumaka. Ere mchalu. O mkazi ya ulire. Ya ulire. Eisimu. Okufa kuchale chibi. Ya muku virwa yari.
1: Atimina ba wa sisa.
3: Ya mtu ere makago.
2: Otio.
3: Baba yana yebedi ye. Yana yebedi ye. Ya sile mikukude. Yene ya adiku wa maka. Eji ya kutu uka maka mlimu wa muka zo hundi. Awali ya pataka walimu kwa vayi omaze kisa ya kine ni msada nga kukumi. Lili ngosiramu.
1: Amalina mwabana.
3: Amaka waga funemu muka zivamu.
0: Jamal.
3: Muka zi hata nise kuboroga. Emigu gucho kwa wapote ya mwese ya mazi ya chuka ya ilai.
1: Omaka zi.
3: Kwa msada.
0: Jamal.
3: Msada ya muka wati muna zena kukua wazena. Kumanga itibanga liye mazi mga limuhuli. Zena funo muka zi kwa sabolo kuikiriza.
0: Yesebo.
3: Jovu omukazi yagemye emigugu yaditwalawo inazala isaati na alikubalaza alikweka ina inazala yegerira omulenzi
0: inazala we yamwikiriza
3: nimukubatizera mwati kusobole
0: ekyo
3: kula bugulemera
0: ya musawu yesebo
3: jovu ali kulirira kubalaza
0: ere
3: inazala yo mukyalamani bakirina lya meke
2: jamali
3: amwikirizemu wanjisebo
2: azedi abere nechivuzo cho
1: omukazi ono amazemya kebiringa azirawo bamulina mu abana
3: ali munomwana mulala
0: mwana mulala mtona ino
1: jamu maiso sebu
3: okusobona okusiba emigugu okuyira aire maka aire sana okumala ibanga lya mazenga iba muulu
0: ibayena
3: yakati sana kanoni eyo ki omukyalo
2: omugole yakamala we ibanga kyo bakulingirira
3: omugole sadu yakamala we ibanga lya mwezi mulamba
0: anweze
3: gwamaze
0: jamal
3: Yesebo
0: omukazi ono obufumbo bwa mulema ofuna obuyaka yaba irali
2: emyaka ebiri
0: azira gaja
3: batukoba nti akusigula takutwala
0: oli mutufu
3: asigula nyana kiva mukibere
0: Yesebo
3: yalingire yawananga echi namu sigula kya kusiga migugu kuja
0: aloza bajamu nonia
3: so yasubiranga baidamu nonereza oba baidamu lingamu bikola byakola kubanga wotukira kuja okusaulula saulula duma noyikulule bidanda lino ya mwoko kila gabula ke kutola ko bamukobye okutola ko kwido kusowerera ebintu ebya jana sawa sawa kubanga obyo mwange ebintu ebyo bato bituze mu koloti obisowerera so mwandi kireza kalondo zo wondi nje kuchale eche kitukiro
0: oine dachi kandala jamali
2: dachi kandala sebo
3: abaka kabo kuchale eche kitukiro basanufu ba kunyama ade kuva mu ba water mission era omuluka gona gona gwe kitukiro batani so kusima amadi again konko era ngaba isente ba ROC1
1: amadi again konko jamali
0: midomo
1: amadi again konko
3: yesebo
2: bafune madi ga midomo ga konko
3: ga midomo yesebo
0: jamali to yanzizo lwake ile
3: nisadi no abataka batani so kuona isu vinti baje kufuna madi kubanga trading center yekitukire limu amasomero ngasa aido kila mlimu ebo wa ndala amasomero akasa tu kuliko abataka kuliko na amasomero so kutiba afuni amadi okuva mu kitongole kya water mission nga kikulemberwa mu mukyala amani gwa kunango bi aneti so bafuni sanu eri amani
1: okay kale
3: ze kalondozo no mumbe mbeku eri abataka bana mundikize ngabe nambe no kubanga abantu bambuza nga tiba idi namba yange eri 0750 Samfu na itanu Chinana Chinana msambu
2: Jire muku
3: Eri 0750 Samfu na itanu Chinana Eri chinana msambu
0: Kali tuyanziza msiramu Kali jamali nesonge de buyende Buyende ila nsonga da abakazi
1: Abakazi abomu leme gunu tulabye bwa bulabe
0: omulembo omuseven
1: omulembe guno omuseven agono nikendo but chiliwo nawo naitse general factor wabula ensonge eryeti omukazi bwanoba actually bwokola decision omukazi kanobye because taraka obo kwa ukana n'omukazi esobola okuba decision bu decision kaso kyatula wanuwirira nti oyo
2: mwesoniwe
1: kibachi mweire Ejo kiba kikoze kikiwoire ogwira mu omwiza ata amala afumbirwaku yakabije yavubira yena yano bayo me male waira mu wako
0: lakini lwaki abakazi bano babanende uzanti kanje ajanga ayo mutima tugujire kanje beida kunonia
1: ndibwaloza
2: bali mukirembo mbondi dientwala aendiza GD oyinda kunonereza
0: oyinda kunonia
2: nzeto sobola tosobola kujja myaka ebiri bakuvuze kayi ngo iragage
0: bamukozeki
2: bakuvuze ngo iragage
4: Amaino mukanwa cha mugaso ino obairo chidintu ofiru amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwala bwala emiranda jikubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie olwensonga nti okwekiririzamu kuba kwakendera anti embole kamu maisogo eba yatukaira nakamwendo mwenu kwewalinanga esaweyo obo kaka kakake abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti oba tokayala mu baino atemu masomero embere no luise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemererwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita ne mixaje iwe ejo kufuna emirimo kali woboyendo kwiza kamwenu mwenu ko ne isubi chalirako abakugumu bya amaino obo chalirako aba Hope Smiles Kuchira Road Plot 47 Kamu Medical Center obo bakubire ku note 785 3275 note mukaga note ni ku note 795 ndala 795 inayibiri 5.

0: Chomukazi bwabagire mu nsonga mbwaba munaga mukaseera ako ayebe ekyo kibwe kiri omukyalo okujja mu nsonga kitegeeza nti oyoni mula mu bukalamu era asobola okuzaala n'olwekyo ezira kiisi kitonde kikazi alina kudemerwa kujja mu nnimiro alina kudemerwa akola mirimu okwenigira mirimu egy'abuntu bulamu ku kyalo oba mirimu egy'ewaka okuyisa ekitiibwa mu kitonde kikazi kitandikira ku bigambo bye tukozesa weewaleine ebigambo eby'obutwa
1: obubaka buno obubatuusibwako Women Rights Initiative Worry bawagirwa Care International.

0: boda yo ni moko ngosasura sente di soka imitwaro china na nitaru donka diti oruani buli sasira gasasura yedindi mpola mpola chari isagari ya moka eri kuri okumpi obo utukubire ku noti satundala ibiri ina noti itano munana noti noti mogo
1: Ngabi na mukazo mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda msoka Royal Radio. Eduke torole vyalo. Nirumbi ya idinda nisi tricky team. Eti chukwe mchaga ya. Tichibanga wa mbusoga. Habana badia kuta gali. Badia chanka gali. Wenu kakasanti habana badia gali mbusoga. Bali yo. Nure chabantume buwenda budondo buyala. Habantume kasowa. Na wangoma chili ya muli. Habantume na magira kagoma. Butangala buwenge. Habantume mawaito. Habantume na nkandulo. Butaka ya bukungu abantu bana kabugu namulichani busoga yona yona yona yona wekondenga na kutomweza namukago mwezo kwa mwenda tuwera wo kuchisawa cha butaka ya awo mwido kuonera abana abali amboli abali obuchani bando mutera bilanti tuida kusamba mu mpira kwa kwesa nusamu wakati wabakozi ba busoga Royal Radio ni timu ente kateke okuva mu district ya Idinda wetu na mala PM events esimulu la ndongo ruoni abembi babasaka cha muziki mwembi Mwembi, mwembi kumwembi Binubio nabio nabio nabio kuwa live Kukusoga Royal Radio Ni TV Gagade Eya Sanyuka TV Empa kadino Ditake kibwa Kukusoga Royal Radio Dewa girwa
2: Sanyuka TV Feba no dala
1: Black Bull Echokunu eche idekende KCB Bank Victoria University Kampala
3: Ni BM Events We plan your party

Agali kufuwa kumubacha bazingu obwe tole yobuka mubwe tolo. Queen Mother, Best Kemigisa. Chirikobe bwanti ente kufamu. Eyo mugenzi. Ush, badi tuwa ireyo. Nsonga chi. Ouna kurego tuategeire nti. Iwari kuli za radio yeisi wa nchaba zinga. Ibe sumuruzo ebi orubiri. Biyabuze obiriwa. Naba kungu be na babi jito babu za mpainza kuino ngula bitegeri. Kikabiri mulususu ba wabi yabuze nani ya bituwa ire. Biributo oleyo.

Esonga yindi yari etoro, yenandi mazona kulalwaira ya olwa idu na CBA winao. Tida kuba atenga amba wainu. Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF wakuno ya kakaisa. Saidi ya wagira. Abali kutimu ya kaba kumuto ya zirayu. Ate gezanti ono omulangira gwe balangirire duzi wano. Naido kuba omuka mokusinzira kundoza ye. Era ye gwa wagira. General Muhoozi Kainerugaba akoba. Nti omulangira Edward Rukidi Kijana Ngoma. Nyabongo omu kuzio gusoka yegwe kiririza munga omuka momu yaka yamu wa endorsement yona kuruwe iguru buti ya yongo vireyo buti ruache bigambe yoto ina kutuwalanga vya kudonda donda jeno Muhoozi Kainerugaba ya kutegeza nti parliament ya kuna yeganga eido kuba omu kubiriza wayo ni Jacobo Oboth chaba ya tegeza nti eido kumiyuko omu kubiriza wa parliament ye unani ni Thomas Bangrana tayewa ubwechiri ya tegeza ntulikuweta agali the of opposition ya achuke iraka sila kapitente kateka dhiriyo ili ya basi ndi kwa mulusirika okute kateka bulonje ibagu lifuke hiteko oboli yao chibanga chibisi bachuse munte kateke yokulo nda lead of opposition chiribao boyavuri yonechi gambe echu. Yategeza ati Edward Rukidi Kijana Ngoma adabongo wumu kuzo usoka yegwa gwa wili endorsement. Echo ngo chita mbungo tutambuli. Akasira kabuti tuategeire nti abala angira abe toro. Balagire omukuru oyo. Gweba tuwala akasira kabuti echi wa echi ndi echi kutula kuchile echi ndi. Echi ya best kemigisa. Echi wa echi rimu. Omukulu wechike chaba langira abiyo toro chaba bitu. Omusuga. Edward Kamras. Balagire omulangira ono. Gwebala angirira ngo omuka momu yaka. Afuno omuka zinamba isatu. Tiba mkobi nti asule ubalaba andi baba anganabu. Ba mkobi nti funo omuka zinamba isatu omutoro. Eidhi obu wango obu haba toro. Ngatiba antubandi baba. Bamba mbe yonga wongkoti yogiro ruso katalu idhiburunji funo muto loo ifatu tegira namba isatu. Aundino kui mongola umenje kunsonge yindi. Oda kwehuza namba isatu namba andala namba ibiri yaba funali.

0: iroke rencho ya lero matufunia mungu wechikanga buwa kuchayo changeje kasugubi kumaliba angaru wa mtu atatagereke kekumeina goba againe nga mamu kubye wa msula kumaliba ruva inba wa mreta mumachare ya maige tukali tegirabene baya vijewa kubanga polisi wedi ya mtu ya mreta kumachare ya maige akali tegereke kakutusaba abantu mwena mwena mwriyeyo kubanga mwida mulambula kwa mtu wa numutegera ayinzo kubanga mtu wo tenga tuino mulambo gundi ya mochare kwa mkwano kwefe spirito ama ni kange yafuni accident ya rugole ilanga yena tusaba abantu abavuzi b'ebidduka tuyomba mvuge biduka mvuge nga mwetegereza kwano kwefe ya tujireku abe ilaka alimvuka tuchakalina ya ku rugole exoyo abantu abeba mwindino yena ya tujireku
1: tuogeire moku ni abatia mie kuchale cha rugole mu igombolo leri ya beitambugwa mdistrict ya mayuge bona bautegeza kuchikanga bwa echidete ire mutia miamna ibwe sepati eksparito miaka sauneta no kuvambula mwabwensi bano batigeza antio mugenzi ya tomeirua ne motoka ya kampuni mwabira kulele mirimo range kisera chino endole ye elimu igwanika mwiru alire ikulele mayuge msaswe ifes kandia sanjuni ya jire maiso kubanga yugira kuna batiami batu inungula kumbere no
2: tuafunye mwechikanga bwe motoka ya kampuni we ya vanze mkwano gweifeye na abira kulele kampuni yo eksparito sempala yafwa Uruna kuruwa lero tulinaye gano mayuge mwidwaliro mocha lebali mazo mukola postmortem subira tuli mutambuzo mutwala yetusubisibwa nga yajo zikibwa tulisubirwa ebyalo bibiri byebali tukobanga ku SID de Masaka batukoba ku SID de Bukona mwiganga ayenge ife twe abete bwenzi yabe pavoizinga motokane bokubabona bakozi ba company ere company ne motoke ya mubanze
1: Abatia mie muodia ya jinja mulumi.

0: no taunika nso no kutu sekisi la chino bali mchiongo bero oluva inuma oluemzi daibu kuibibuwa na abantu wabakali tegereka wile mkesi zona kuolu alero ilanga wano bali sababu government ya jema iso kuwa angengira monsonge yokuno eza kwebio kuwerinda kuchalo chino ebisolo biaiwe bidheme kuwa anga bibiwa mumbele tategerekeka abati ya mianga bakulemba iluwa mwisenkulu wa wadieno buire Julius basubu ilo kuwa anga bogira kuno msaswa ifembitu ndu ebya district yena maingo batu gezanti wile mkesi zona kuolu alero ebisolo biaiwe bisobu ilo kuwa anga bituwalibwa aye bali kuenda abatwala ensonge debyo kwerinda mu district eyena mayingo babayambe ku munte kateka yokunoneza kubazigu abali kutwalanga ebintu byaibwe
1: no tukirebe ba batu besende chapalisi modo walia ni kwa male kulya no tukaka kokwekala mu nyumba abu kya bafungire be kulo bakingire byosi nanu anyembera chikuli mosembi
2: banange budi sikutuka kuliko tibati ni kuline ndemani kwetuka kulino ogongo buhoda nanu kulinga bawati olobero elali hiyo ni dabu kula hasende hange ndemu mbusi becho huye okona no moka olobero manyoti becho huicha bakubetiri
3: abe ebyo tukaire no kutuka ebyo abyefwe Bulu hutuka vyayo becha ni bakinga vyayo vyefe ni bacho baka ni bacho kusenyama. Bunano huruhu sabaga fumeti. Itu ya ambi. Itu vyo security imala.
4: Abe vyecha vyewe mbusi. Nchini musi doli mkonge. Mbusi jali chiviri ya mkwale na diye hasi.
5: Obu ibiwe mbusi ni ngombe buri akulu. So kuhira kwekesa bandu barinde vyayo. Mbe sayu mbebe genderesa. Kulo huba baru huichanga ni beba mbusi yao ni handi babakira hao. Bebe ngombe babakira hao ni bakinge nyama.
0: Polisi mbitundu ebya bugembe mujinja Northern Division mchibuge cha idinde tandiso kunoneza kumusadha kununkiza miaka makumi ana n'etaana ono chitebezwa nti enigira mu nsonga yo kabasanya omwana akali kwetuuka ali kunoonezebwa manikibwa kwa maina ga Mugobi Jafari omutyamye wa Katende Bugembe jinja Northern Division mujinja site erango n'ekikobwa tiagire maiso kubanga ikaikana ku mwana w'emyaka 14 omusomyo w'ekibiina ekyokutaano yamulinza mu mugadda sitani na mulondo Maria mama w'omwana ono w'obuwala agire maiso kubanga igulewo omusango ku polisi ye Bugembe omwami ono asobola kubanga avunizibwa avunaniwe misange jenda ulo na jire maiso kubanga yogera kuno msaswefe mchubuge cha idinda ya tuinongula binji kunsongeno.
6: Ama inaganganeza na mulondo Miria gansinzira ukatende wa shamani asani. Mwa ulala angamva yokola mwana ange ya nkoba mama ido enda kujaniwe na mbuzashi atindi kuirandikwa vila kuba nali mtu mekujagula mere yeira. Na mbuzashi ati njako kubira. Katiku nkerali yaku na yambala na jaku mulimo. Ya numukia ya ngatuli furumageti. Ya nkwa mama idu nakobi ukujani uokola. Ntia buzibushi ntivano ukumebe ino. Ya nkwa mama buluovao. Baba nko zesa. Kunzo kumara ibanga shadidi nuna kuibiri. Nganko yosa antinido ya kukaza isati. Ntibuzibushi awabu ofuna. Nga baide ni wati muna mubigere munuma era nga njire okufuka omusulo gunuma njo ndi utiwa kubaku ndulu ati yange mu omunwa ndi yakukoba ati yanka babwendi ogera aja kundiza yewe ife yali baje kundagira abantu ole wano namukaba ah fidabi ko ndabi kolako olwalero ndi wano ku police ila angaende kunsonga damu anoyo eda baba ya Mugobi Jafari oku mugemo mkwazisa
0: dachika diri kunukiza kwera ikumiedu vire kusawo munane damari ya geche msana gensonga gekisera chino gatibwa mwesente banaifaba KCB banka ikizanga fundikirano nizo msano tubai Magodifre agandi gasawo ikuminandala program sakata ketandi kire wanopa kesawa ikumiedolo igulo.
7: Agona agabaina makoba agensonga wano kuchina na namunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi kumuoyo gabairiga kutusibu waku
8: Chadala ni KCB Banka kabi ya izemumani.

0: la hedivyo kwe ganesa wa ekumine ndale dolwe igulo. Hage nsonga gabutikili zangafu ndikirirao, nda kuila kusawe ndala nkusome la mauli la gandhi ya gulutoga, nukusawe satoka idokuba golu ganda ni Esther na Nyombi. Johnson Mwanguzi ni Zaga Somye. Fumvu wa tabazinga wa busoga, ebyanda ni ebyanda.
1: Ago nagabaira makuba gensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumwoyo.

0: tujani iwe.
1: Chenana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo.
2: Ugabe na mukaga mwezo kwa mwendo mwaka kuno. Empa kedega leda busoga Royal Radio. Eduke torole byalo. Nirumbye idinda district 10. Eti jokuwe mchata ya tichibangao mubuso ga Habana badia kuta gali, badia tianga gali Wenu kakasanti habana badia gali mubuso ga Valiyo Nurecha abantuwe buwenda budondo buyala Abantuwe kasowa na wangoma chini ya muli Abantuwe na magira kagoma butangala buwenge Abantuwe mawaito Abantuwe na nkandulo butagaya bukungu Abantuwe na kabuku na mulichani mubuso ga yona yona yona yona Kwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawa cha butagaya Awe mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mumpiro kwa kwesa nusamu wakati wabako ziba soga Royal Radio ni timu enteka teke ukufamu district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu na ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binubio na biona bijakuwa live kubu soga Royal Radio ni tv gagade ea sanyuka tv empa kadino diteke kibwa soga Royal Radio Dawagirwa
3: Sanyuka TV Feba no dala
1: Black Bull Echokunwe Chayde Kende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
4: PM Events PM Events We plan your party
1: Dura Motors Limited Balese tukutuku edo mulembe Edituike bizito Atenga dikeikereza mafuta Babale tede tukutuku edha zong chain Edha sisebisa pnasa tu

wano ya gane ni mbedomu kwano kubusoga Rojo Radio DJ Fanta Mr. Vibe mbulirwa kusatu mbwe mbabuti.

0: Eda chika didi da chika msambu. Eda kapita kusambu msambu guna kuruwale roba. Sibu niba nyabu. But DJ Fanta is my name. Situ eskida. Chendi diye umiti majiri kubalu. Mainga jivalu minabu hiriri. Just ni mwembe ni mwabi hiriri. Oliste giri. Kuba hongo. Drongo labana babene. Utabala mwuntu magazi. Just like that. Ainga love wetu wetambla. Kale tu. Simi ya radio. Changa ine mukatuna ino tidi kuruwache. So tuja kupanga tukole sake yangi. Anga tulinti tulimumuds da chilav love. Amnange yori yuna yuna. Osoke, wetondele ku someone. Omkobere ebigambo byo. Oti mnange onansonyiwa. Abasoka na abano nuna. Aizo ndutibwe nali. Oli sitegeire. Ojaba ngobita ku namba. Eri 0745 5 5 7. Eri 0745 5 5 7. Eri 0745 5 5 7. Kwezi sake, just wait. Todele yoku someone. Hey, bichuwe viva. Hello.
1: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Jewa yetu kubwa muziki.
0: Wena weba le kuuliriza?
1: Kale, nzesi mwakubwe kujiri eneluwa. Kumpine waba Shabani.
0: Je sebo?
1: Nde Nkembo.
0: Olikuwe tonde dani sebo?
1: Wene tonde na. Ama itafaima.
0: Kuso niwe.
1: Anso niwe.
0: Kubanga, haba soka na haba kola je?
1: Na haba niza.
0: Kale sebo.
1: Aya, weba likutu kwereza.
0: Weba likuwa ngori yo. Ngori ulisa busoga, Royal Radio. DJ Fanta, Mr. Five. Kama nani we? Goino kwetu ondela. Hello?
2: Weba le Fanta.
0: Wena weba le sebo.
2: Kale sebo.
0: Weba
2: likuwereza.
0: Weba likuuliriza.
2: Ye
0: sebo.
2: Zene tuandela girlfriend wange tuwase. Sabanso niwe.
0: Akuso niwe.
2: Abaso kana ba nkole vyo. Sigala ngo tuweleza.
0: Iwa sinzire wa?
2: Sinzire no na mutumba Kigalama.
0: Yesebo.
2: Dame ina gangeni nze umaru.
0: Kale sebo.
2: Yesebo.
0: Umaru weba likubangulie. Nambe di 0745 5 5 7. Soka wetu nede muku someone. Hello.
3: Hello, kuhuliriza.
0: Weba likuhuliriza.
3: Malige
0: pange kukubo mziki. Mwichi vete, chila avu lavu.
3: Mwa mwazi, so kubwa kama sili mkukolo mwazi.
0: Oli kuwe tondela ani?
3: Kwa tondela mchala wange, afumbile soke ti muna vena. Kwa lana nana, kwa kusonyua.
0: Akusonyua, haba soka na haba kuonona.
3: Nesese, na kremu kama mwaka mwaka mwaka.
0: Okay, sorry. Sawa ya kuwe tonda. Bakusonyue mnange, bakusonyue. Hello. Wanji sebo?
4: Anuwa mwata
0: hibiko. Ayo li wansi mzei?
4: Anama mirugange.
0: Kari buti yongi na muka utukuli ya bulunji.
4: Zensawa ukwe tundavo na vona venu mizo miti madaibwe.
0: Seiwo, uwori wakulu miyabana babene miti ma.
4: Ti kubalu miyaku veri ya balu mwanga tiense kubalu miyaku.
0: Ngani uyayalu mwanga tuwayenda.
4: Zena mbonera ukatonda atiwe ya. Aye. Tumira ku.
0: Kali, chetuli tumira. Just kwetonda bwetonde mnange. Wetonde ro mwana wa beno yo kwa chimulumi abana ba bene. Hello.
5: Ufanta.
0: Wanjisebo.
5: O baba.
0: Zena nkwende ino nani yono?
5: Bani yono vilu enabikama.
0: Ya
5: nini kwa kwenye karango mkulu.
0: Nani?
5: Mfati mwabazi chenda. Lani sabanso nye wali na mwizaku.
0: Iwe kwati wa mwizaku ngatobo nanga jamu niza.
5: Yonjese iwe kola.
0: Wajenda babiri?
5: Wajenda babiri.
0: Kato kusabida hakuso niwe.
5: Anso niwe na mwizaku angeti.
0: Kari, sawa ya kwetonda. Aba soka, beba nyununa. Nalino mkwa nungu tagamika. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Weba la.
0: Wena weba li sebo.
6: Yeah.
0: Mm.
6: Ze.
0: kale katufuna uundi namba di 0 7 5 5 tuliko lesake ne yange kozi ya radio tirijitegera bulungi. Hello,
7: arupantu
0: wanjisebo
7: ebalo kutuweleza
0: we bali kuulirisa chilavu lavu
7: okay
0: yesebo
7: amabasi bachayo so kuva na mukoge de kitikalira
0: buti wali kwetonderani
7: kwetondera mukazi wange Juliet
0: wa mukola chi ya wa mukola chi choli kwetonda ya kugemera mu bwenzi
7: ah
0: hey ah ngenda mpola amazima hello
7: amukolo wa balogwere
0: we bale kuulirize chi love love wanisabo
7: omulangira living buga ya msabi
0: wali kwetondera ani living
7: kama ngendo alabu wa kusima
0: ee
7: sebo
0: kale we bale kusima
7: kale sebo
0: ee tuli mchi love love basebo ni banjabo tuli mune madamu kwa nuka na kasira kakwetonda ni kuenda kuwaya mwetondi wali oba dekao no ya galo mtu obulamu we una na yatenga alina kweye gwaniza wadak love with you. Hello,
8: hello
0: wajisebo
8: kebalisebo
0: wende webalisebo
8: ali lensaba kwetondera mukazi wange kuveta naka okuva ku chalo che nkombe b
0: wamukola chinaka wamukola chi
8: mwana yange ma
0: yakugemera mu bwenzi
8: era nga wabitegera
0: kale aida kusoni watomana amina enamberi 0 7 kwa tulibita namba ya radio sadi nezira kukubanange atuona tuliko esake eno eri 0 7 5 5 7 walio badawo obula muwe wona. Hello, kende za ku radio
9: we bale
0: ku lirisa wena
9: Mariko
0: gani
9: boss
0: kuibidi. Okuvawa? Yes, sebo kuibidi boss.
9: Nongela kwetu ndira mkazi wange.
0: Mkazi wani?
9: Bamweta au marine si.
0: Aliwa.
9: Hapo ndira kuibidi ya hotel.
0: Aha.
9: Mundo mwezo ndira Anthony we.
0: Ya wa mukola chicho kwenda kusoniwe.
9: Ndira ndira wakabwire.
0: Ata ngoba mukukola baba mubwenzi.
9: Mba mukukola.
0: So aniga just because mboba mukukola.
9: Aya.
0: Kale sebo. Yo ino musoni wa abali mukuyiriba oyo. Oyo musoni wa abali mukuyiriba abali mukuyiriba. Hello. Hello. Wanji.
10: Ye bali.
0: Wena we bali.
10: Ndu mwa kumuka.
0: Obula mubu. Ona. Buso garo yo wanji sebo
10: yo aleko sebo
0: na uje baleko
10: nabame tsali ya mawata
0: na ebera ko mu vibe ina polo gwambana nge abasazi ba stress ushitegera boku base mu bo ino kuba mu vibe ina polo gwambana abasazi ba stress. Hello,
10: hello panda
0: wanji sebo
10: uko gira ku nido were wonda
0: yesebo ibwonda
10: aba kwetondera ku girlfriend wange Angela.
0: Wamukola choyo Angela teka biti.
10: Abaso karanu myaze nakati okumukola bye mukola.
0: Weno mwesa suza.
10: Sinzira kubaleza nkola ndoza ati yena gaja ku nkoroba. Ay kale mwetondera.
0: Kale se baulire chendi di. Ah! Na yenga muri anjagara kande kawo. Nange necho samu. Je fanta mi survive. Amazimo non sognua. Abasoka beva nyununa. Na ino mkwano kutagambe. Ali kulein. Wanje sebo.
10: We bale sebo.
0: Wena we bale sebo.
10: Eh.
0: Nani uno?
10: Ono mukamo kuweboni.
0: Okwetonderani.
10: Anze na bali no kunetonde.
0: Kali. Tulikwenda bali kwetonda. Abita kuziro msamvana muka 0 7 5 5 7. Hello, Hello. Wanji nyabu. Ayogera kwino mama.
11: Njonna bachala atawe jabuwa kusinzire na mako wano.
0: Nge nyabu na bachala.
11: Mutondera kwa mwami Samuelu.
0: Oli mwetondera Samuelu. Uwa mkola chateka isimuro choli mwetu ndila. Buduwa wabu na masimu nga gavuga?
11: Nga kwa kumbini genza tenga
0: bini. Kumbo uliku nonia kalulu?
11: Nga nonia kalulu.
0: Aya haba kazina haba kulonda tiba saada.
11: Nga rama haba kazina haba kubwa.
0: Eee.
11: So. Kwa mwetu ndila.
0: Kwa mwetu ndila bananga kusoniwe.
11: Kusoniwe.
0: Kale nabachara. Amina. Neva kuchawa nogo kubiri. Neva kuchawa nogo kutatu. Enoni chinana kadoni chinana mndana kadoni zemuka gabusoga Royal Radio. Mumbuli rwa kusatu. Enoni mbera jetu ba mu. Mumbera ya chilavu. Mumbera ya mukwano. Gotuloza ba mukwano mwerere kwetu ndera bantu. Kwiza mukwano biyaka. Nize mwene baddest. DJ Fanta Mr. Vibes. It was killer. Hello.
12: Hello Mr. Vibe.
0: Wanji sebo.
12: Ona idi omuguluka.
0: Yesebo idi omuguluka.
12: Omuze ku baba wange.
0: Yesebo lija kwetonderani.
12: Yetunza kubona bona benaniza.
0: Abachala boniziza.
12: Abachala beniziza.
0: Ayo idi ke iguru lili yo obabe.
12: Ay iguru lili ya ebanso niwe.
0: Bambi buti wayega.
12: Nkwenda ino Mr. Vibona idi omuguluka.
0: Kale. Wama nange nenchusamu kati yomu kwa nonge nampola Fanta nge nampola Nasi sonywa Beba nyonona Na ino mukwa nongu tagamika Wazi maba soka ni mwomu tuonona. Hello.
13: Hello Mr. Vibe.
0: Wanje sebo.
13: Webalikuulisa. Kari sebo. Give me a big guy from Langa. Abandi kwetondea kumwana mwala Stella yali.
0: Stella te wa mukola chi big guy.
13: Stella to atambula nga nai nga brutambula nai. Engage ni yabo wala bulembali nga kwa toku kwa na cho kwa ine. Kwa chaka waziri kwa babu.
0: Sabu te alie ya kuni gila lwecho.
13: Anga yano kwa lwecha ya ndimu sabanso ni we.
0: Abaso ka.
13: Abasi gala kwa welezo.
0: Amina. Stella usegele. Sero ino mso ino gumiro msaada. Tivu li guwabwe neti ajamu enda. Sero ino guma. Ifaba ifeba liye kaba guma. Omala, omala mwezi mlama tulambe ile kaya nga guma. But Roy zero abala. Sero ino guma mnangi. Sero ino guma. Hello. Wanzebo.
14: Webalo kutu wereria.
0: Webalo kutu wereria.
14: Mulano mulangi wa senda seni mbamuru ya ikalilo kumpino mbachi wazi. Bendi kwetonde la angira. Na bayero mwote keke yomu tuwala kusa na paki ngane zini mbuka. Hai ni mbala ni njano mtuwala. Kala ansa senda tuwa hile mtuwane.
0: Hey. Kukwachi wa mlese. Tuwe kensonga andala kukwachi wa mlese ya mani ini ya kulete ili kule kanjira watu alo hundi.
14: Na bayero na bayero itu kabanyo.
0: So mtuwalo nda moyo.
14: Kale
0: kale kologu gwa kuliza bana babe ne maziga kuba subiza kuba twala Asi sonywa Nalino mukwano kutagamika Swagataya okoboti omwembi wange makandwa o swagataya swagataya. Hello.
15: Hello.
0: Wanje sebo.
15: Ebali
0: kweli. Wewe ebali kuulirisa.
15: Ono tancha sokubwa kayunga.
0: Kayunga.
15: Zembane made sa mama kusonywa.
0: Mama okusonywa. Ate mama wa mukola si.
15: Yangambo kutwale ntemu. Kuntale nengana ne tuyomba na era saba kusonywa.
0: Kale mama mama wamuitani.
15: Wamuitani ti.
0: Kale ale kaja kusonywa munange.
15: Kirungi.
0: Amazimo no sonywa abasoka bebanyunona ne chinu cheni kwebuza kunamba ya radio abantu abaka kubana amasimu titira bawulira kada daba bitamu ino kunamba ya radio nkali bawulira ari bano bendi ulira bayaka berere kati ndikweboza kabadi chakaliwo bendi gema bana titira bawulira nga bakuba kada te bempulira abantu bamuza amubani ba masanyalaze tili bawulira ti hello
16: yes DJ Fanta
0: wanjisebo
16: ana amaisa kasada ko ino kuveru kaicharo chibinga
0: yesebo
16: niko etondera kolosi
0: kolosi wa mukola chate kabidi
16: ah kolosi oyo namu kubira ido ai ezo mo baksimu yanga ngari bis ai bagana sawe no ndi kuba
0: tali kugema
16: ko yomba ra ko basimu eri bis ngate eri ogana ve niko gera nani
0: badagi so buti baguli kukuluba
16: na wazima
0: ba minja kuwa yake ba kankuwe ya kemba
16: kaso
0: nkuwe kemba chinga kamu kwa nungo uli ya chitufuwe wikana mtu ukaku nye mwena jako wali chitufu kemba chi
16: ndako mba kemba kasidi kufoku
0: kemba chako
16: kemba kalikuwa singa ngo kwenda ino
0: kena singa ngo kwenda ino kembe nkuwe
16: ako kene ko kamuze kubule wanu
0: ayy kakubuze kububule njagala gwe gwe njagala njagala wala isimanye kulimba
16: na kokene bambi
0: ako kenga sinze kwenda walai
16: yesebo
0: ako kenga sinze kwenda
16: aya nkamuwele izali ya ubugerele
0: kako

ya koze choyo ati waliwa wenangote ulina chidavu mochaga na kubusoga royo ya gamba atia